0: neguno kujua tetumanyi wali mwala mtunutu nubwati. Yada avumirira ayogera ku ngeri corruption bwejjudde mu gwanga ndana nnyo mu kisinde kya Pierre Yonagante mugamba ndi mulwanyi sanguzi mutandikire ku byamwe ati parliament yade kunyaba kulo kuva mu UPDF ogabananga ekiwamba abantu nga kisusi ana wamba abantu baffe era osabe n'ababuuza abantu bwe bawambibwa basement chichi. Era basement ya tongoze wa dinga tulu eyo ku disciplining abantu abamaje bamugambi entai febi ndiye kolebwa bebi kibwa basement ndibiman sose na biulira ndibuliranga ko era femunanga febola wa basement tujitegera shabe na bagaba na basement uli joe mtu yukula amaje ndakulibu umwana oyo gobaita David Mhosi kati bano babadde abamu kwaba abamaje batwala batu sene waganti fe basement tujimanyi tujulira nganako ya gwa joge tuguli munsobi singa kisoboka bandu kutute na bakubuze kibitegeza abaka basugadde baunikiride ni bagamba ate kati gwo batumanyi basement ebiri eno simanyi biri eyo nenkugambye nenkuba efudde mba omukuru Arnold Vincent Nsamba agambe bokuba nti yavira kokufa kwa Moses Matovu nako rajo yakomezidwa okusini wenyini ekigambi bantu we bakubira omwami ono eranga no mchalo olugumanyi ndi basa baita Rose baba komezao omwami mukogera ko ne police yagaba nanze satanga ngenderedde saja yanyiza nyiza mwao nankwe kutwala olulingiro musajja agudde wansi nange ne ngamba sijja kwetekera nenvao nisa kigenderera hello hello
1: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh
1: rabbana الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله رب اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم ونعوذ بك من شرها ونسألك فتحه ونصره وبركته ربنا آتنا في الدنيا
0: Sorry muganda wange uzilo msamtara mwenda kuminsamu mwenda 00 uwe novo sinzi ilo kubanga uita togiremu otubuli lichichiri ene nkuwa chekola omusuga bantubongi do kwagala omusuga omusuga lanti mumanyi wawale toro gabete kikirama tikira bantu wavudene wa musimbe motoka oh my god Mamu wade motoka number plate ya musuga chitegezaji mukade wa foyo ku myaka ejo yagudde mu bintu wana wenkugambira ekintu kibaide enchuka chuka chiveko obezetya waliwa abajifunamu

0: bisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu weefunire ekyokunywa kya Ona kuduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abali ham.
2: Ochawulisa program Full Time Sports. Ebyemizannyo ebimalayo nga tuli wamu n'abakugu mu kutunuulira wamu n'okwekenneenya ebyemizannyo.
3: Full Time Sport bya mizanyo ebimalira yo dala mukulike yo mu bulango obwo bwana Serubide Asad wali ebulenga webalire dala kubeerako ngawe nabagambye ndese basiponsa ba timu zamu eziri mu Uganda Premier League bonambales era neche batuwa yeche batuwa cha banga chi ate walione timu ezimu ngazo zasirikira basiponsa babwe neche bawawa okujjaka abamu asoka Kitala FC.
4: Kitala FC president.
3: Yes, Chinyala yebateka mwensimbi
5: bakozi ba sukari
3: milioni 3 okumala emyaka 2
5: ezo nawa mu buchachegeza buli season kakadde bukadde
3: 15. Yes,
5: season
3: Miaka 3
5: bakozi ba sukari bateka mwaka 6 atiba na balala bano bino alaba kuba no eno company ono musajja yani
4: Jonathan
5: Jonathan ya bava kuba tiyambo hapo
3: bava
5: kati ina Chinyala.
3: Yes, tu ina Chinyala
5: 15 buli season.
3: Yes,
5: tugende kumulala
3: omulala KCC
5: KCCA.
3: Yes,
5: authority bananyi chibuga kasasiro boys.
3: Yes, balina chinta Uganda
5: bakozi bakozi ba bita baba masanya bintu bya masanyalazi bya matara each site afite bachwa matara
3: baina star times mu contract
4: each site bachwa contract chukanga ati
3: mu contract yawe kuliko ku maintaininga amatara
5: agati konga ati baji menya de ba site season we date ba bingo mpira ogura ba ono ina kujane tochio
3: okusinzira ayamba de information
5: obadde ino kongereza ku tochio bora ba mpira ku state council
4: we de kampeni
5: ndio tu watu wa kina kwa kitene tochio utaribu byaka ngokata ko ni tochio
4: ngokambe ndio tuwali
5: obuvunanze bato babo tokereza ah tumanchi ndimu ndagano
3: aha
5: bainzo ba ndagano zaba bainzo kuba baba state council ebyaka ni bacha maso ngabagala ibyo
3: ehe
5: ngabagala byaka we bitu mpola mpola
3: baina ne star times
5: tunatubuja sente
3: baina ne akati sente zo nabaziga se mulondi gumwa yampa de information
5: tugende maso
3: baina britma
5: aha
3: and prime media
5: baba baba bidabi lango bino bya pipande panda balanga langa sata muziba pay tv
3: aha bonna omugatte milioni 88 omwaka
5: oh se kanso ngeli mu sente
3: monongo bagasa aba basatu
5: tekuli ba sponsors basatu.
3: Yes, bonna ogatta sente zaabo
5: bonna ngozigase
3: milioni 8 mwana
5: ogatta chint ogatta star times.
3: Yes, Burima Britima
5: Britima
3: prime media
5: aha tugende kupala
3: then tugeze kumulala Esvira
5: sekansa na se achase nze kati
3: Esvira baina lingirongo
5: baina abakozi b'opira abacha international camp baina international company international lingirongo
3: kakati bali
5: ngombo iranje ku club nyingi nyo mu nsiyo na ne ku pande byinsi ni byimpiro balaba nyo.
3: Yes,
5: ati avira tena ye egenze ku level ndara kati ndi sente
3: bano balina 2.7 billion emyaka 5 2.7
5: tujigabize mu wanu kisigabize mu gundu kwata kwata ka calculator
3: 2
5: tuzigabize
4: 7
5: 7 7 ziba mu sente meka
3: emi akagombi
5: obombi bubiri
3: bubiri ne million rusavu
5: kwati simu zizi towards to akaju atika chuta njira bako
4: simu
5: simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu simu
4: Ye record champion.
5: Beba ina sponsor ikanga international. Agum sajawa vida tuluku besima. Aga wau ukulele musango. Wau tujaga ukulele musango. Achoge la mu.
6: Katika
5: Aha. Sina nyingi tukabizemwe miaka 5. Sukuri ndiko. Krisi siba meka.
6: Zero. Mutiyambe.
5: Mukabizemwe ndabanga ndabanga obukadde 5 mwana.
6: Buli mwaka.
5: Buli mwaka.
6: Yes.
5: Checho. Obukadde 5 mwana buli mwaka.
4: Aha. Babulagirirawo.
5: Oboka ikitivire ba mchaku bi. Sikanse nono suppose
6: I don't know. LDFC Bank.
5: You are sponsor.
6: Million is Bisatu.
5: Go back to the number.
6: You have a number, Bagas.
4: Bisatu.
6: Bisatu.
4: You got a comedian in America.
6: And Yaka Nigeria.
4: Musav.
5: So called the
6: million in Musav.
5: Miyakebi?
6: Miyakebi, yes.
5: Zuna, Toto ya Miyakebi?
6: Yes, yes.
5: Kuzi kwa mwenye Musav, Musatu wa Tano, Musatu wa Tano.
6: Musatu wa Tano.
5: Wewa kwa mchia kusa tujiba chaji.
6: Aha. Express.
5: Kwanu kwa Banji. Kwanu kwa Banji.
4: Ndiba yuka.
6: Bano? Baina abavujirizi
5: abavujirizi
6: muvujiriza asoka yesema mumumanyi
5: timumanyi
6: sema Uganda mumumanyi byakola
5: sema Uganda
6: sema bet
5: kali tugende
6: oyo aleta milioni 5
4: edi omwaka
6: omwaka
5: ikagumi sema na ubuko
6: Ndeta. Zibato yika mwezo, makama milioni meka. Kakati mwechanga. Kati nchale tu wakala.
4: Soko, osime wakati ya.
5: Sema mbali ya
4: mbili. Sema abanti, sema elete milioni bitano.
5: Mwume ili alawu nsibiyo
4: kipi. Kakati. Timu nenda bikange
6: di mwechicho. Kakati mwechicho. Ndetomulala. Mamuka abila sema.
5: Kuma kusema.
6: Hei, wali waka umbi yaka mwene chitu undu
4: sema. Kuma kusema,
6: aliwa. Washi wa bed.
5: Go on.
4: I'm going to go to the hospital.
6: I will be a cowboy.
4: Naye
6: ya sponsor. Naye taina
5: wala express baby zibuzibu beki.
6: Express ya sinza tu wabana abavao.
5: Eh, so kundu.
4: Kutu kata tu ndo tu abavao wa kata.
6: Contract ya bya linda ya miaka ibiri.
5: Ndio msaja mwenyewe.
4: Tajina wakugwa.
5: So kundu. Je gwa kundu. Kiba kiba.
6: Ah,
5: kiba ina ibalani.
6: Ndio kugusemba.
5: Ari ngabalangira wa. Ni ndo gwa chiyai. Chuma ya ngaya mbi chiyai. Kiba ina ibalangira. Ari ka ngabasa sura sele zake.
4: Sponsor kwa tuna bako mulala kwa ina wala.
6: Ari ka sura sele zake. Beki Cynthia. Tukutumide.
5: Oba kombe ya fatu natuka.
6: Uweza kuneke,
5: aso kwa ndugu, kuna kenzo ba joga ya nefira,
4: nefira,
5: kwa mkonde, kwa
4: mkonde,
5: wadu ya saini mwenyanga, nienda kuwa wakadi, kuminabu bili mwezi. Haa, na mwaga, kwa hivyo gana angabi chuse, za kuma ku press conference. Uweza, kwa mkwati gilambu tezeyongi lako, mtuwe, wako mochila angidia, listen to weza kuma. Haini bakuna, ni baba kune zibaru wanjili, uwe mgaga.
4: Wana fabari
6: wewe na tewa wana wana masubi za amaz tewa fula kwa wanda gama chini mora
5: baada ya kwa Afrika na nariyo unga keko ya kajia hano ya ni ya kumau expressive wana wana wana sponsor
6: wana wana yara ayareta amaz mbona na gechi do mara tewa gafula
5: tukendoku tukendoku
6: katsoka tuwe tolole muka
4: kafula chika boa
6: katsoka tuwe tolole muka
4: da chikemu
6: da chikemu tuko mao tutaandikira ku NEC be yatuwadde tayala
5: zisa ni sponsor
6: ya gambi ebintu bino wamanga nti fesente zafe ziva mu kitongole toina chotobo za twesonyo
5: katukomeo
7: van kuchukumu shofu katuzuinda Pan FM ekuletedwa dua BMK Group of Companies. Ngabali wa mune. Echifuwa chikule medeko. Chikusiwa, chira akira, techikutuka osabubi. Na walina senyiganga takugwako. Kozesa Lugave Cough and Flu Syrup. Ate gwalumizibwa alusazinga zikuyisabubi. Ofuna ekiketo oba gasi mulubuto. Gwe kozesa Lugave Alusa Syrup. Musange mu pharmacy ne drug shops zonna. Lyakakasibwa.

Gabagamanti Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mujeba likojona jemsobo doktu sako engalo.